Олма є в мужд, нураш є в тіть, пляйце цалій, плавлив низан як уліпель, сарнен баєс сейтехт, май нас лятет сейт, пиря вептек я радес. Камрад тень соні олме пел солень, пихте лень чурь в путь венч сей дне, паскай сей імлек як парки сіле, вай ваш олме лієнь, та на леніта ноджа купєйв, вапскай сил пнір гуле флем, чалма соні кухталих явырь, Ник